Polina poli masi dal katama lai beta ko dalima beta ko dali ke ta chaina khale koi ma kela koi ma jau buja ki bara bonu parai nara koi ma kela koi ma jau gata lai gairo pira lu lai gaya पटुकी दुई सुकाई देउना बारा